0: bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad,
1: bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad,
2: bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad,
1: bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad,
3: bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad,
4: Loca Urban Morning
1: con Adrián L.
5: La vida es más sabrosa